0: Mujeres Create, compartimos historias, herramientas y reflexiones para ayudarte a conectar con tu poder creativo, tu intuición y con la posibilidad de reinventarte. Y sí, el podcast es en Spanglish, porque muchas de nuestras historias viven entre dos idiomas, dos culturas y muchas perspectivas. Si estás buscando inspiración, claridad o simplemente escuchar conversaciones que te recuerden que siempre puedes empezar de nuevo, te invito a escuchar Mujeres Create. Encuéntralo en quionda.com, Spotify, Apple Podcasts o donde escuches tu podcast. Te invito a escuchar Mujeres Create.
1: Ya están aquí las ofertas de verano de Sherwin-Williams. 30% de descuento en pinturas y tintes seleccionados o 35% de descuento en nuestro producto más reciente, Emerald Symmetry, del 17 al 27 de julio. Ya sea que estés renovando tus espacios interiores o exteriores, tenemos los colores para hacer realidad tu visión. Y con la entrega a domicilio, llevar todo a tu puerta es más fácil que nunca. Compra en línea o visita tu tienda Sherwin-Williams más cercana. Solo ventas al por menor. Se aplican algunas exclusiones. Consulta en tu tienda para obtener más detalles. Entrega a domicilio disponible para pedidos que cumplan con los requisitos.
2: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como abogado especializado en herencias.
3: Según el testamento, todos los activos irán a... ¿qué dice aquí? Entiendo muy bien qué dice... Ragutatata laminad.
4: Estaba de fiesta cuando escribí esto.
5: Esto es un trabajo para empleos para los finados.
2: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
6: Hola amigos, te saluda Arturo González de la agencia de viajes Friendship International Travel para invitarte a que viajemos a China. Vive la experiencia de tu vida, China, del 10 al 21 de octubre, viajando por las principales ciudades de China. Visita la Plaza Tiananmen y la Ciudad Prohibida en Beijing. Sube a la Gran Muralla China. Maravíllate con los guerreros de terracota en Xi'an. Contempla los paisajes del río Li en Guilin y termina la modernísima Shanghai. Solo $5,100. Llama al 626-415-8998. 626-415-8998. El viaje incluye vuelos desde Los Ángeles, hoteles 4 estrellas, guías en español, desayunos y almuerzos del 10 al 21 de octubre. El cupo es limitado. Llama 626-415-8998. Tu aventura en China empieza con una llamada. Se requiere visa para visitar China.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción.
9: Se contacta Relief Helpers para obtener detalles y restricciones. Atención a cualquiera que le deba dinero al IRS. El IRS ha reiniciado acciones de ejecución agresivas contra los contribuyentes que deben impuestos atrasados. Si debe $10,000 o más, debe escuchar esto porque se ha establecido un número gratuito especial para que pueda detener las multas, evitar gravámenes u otras medidas hostiles por parte del IRS. Llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-905-0724.
10: Me atrasé en mis impuestos y debía $48,000. Llamé y me redujeron la factura a solo $3,500.
9: Llame al 800-905-0724 ahora mismo, antes de que el IRS haga cumplir gravámenes u otras medidas agresivas. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame ahora. Llame al 800-905-0724. 800-905-0724. 800-905-0724.
11: Inés, ¿cómo te sientes?
12: Ay, mucho mejor.
13: Cuando tus amigos pierden el paso, es momento de actuar rápido.
12: Y menos mal que seguí tu consejo.
11: Y con un COVID-19 fuerte, te puede dejar varias condiciones.
13: Uh-huh. Incluso si no sufre de diabetes, un COVID-19 fuerte puede aumentar el riesgo de desarrollarla.
11: Lo bueno es que actuaste rápido.
12: Costó menos de lo que pensaba.
13: Los tratamientos con prescripción podrían costar menos que los medicamentos sin receta. Visite sihablamosnoslevantamos.com. Cortesía de Pfizer.
14: This